wuchinisa wono ni awurade awo wuye na ni nansa so wo sori ya wo be kasa wo abrabo ni mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshi.